0: Hallo, hi, Hallöchen.
1: Hi.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Na? Los geht's.
2: Antenne.
3: Von Erfurt
1: nach Graz.
4: Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо.